0: 我再给你表演个节目，你等着。
1: 时候出事吗？这样，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔
2: 帝王绿，
1: 把它卖了。啊，卖了之后，我们就可以睡大别墅了。哇，我去给你买房子去了啊，你等着，去给你买别墅啊。
3: 怎么着？坐船去啊？
1: 对啊，得出海去另外一边买。走，船长，快开船。
3: 船长啊，
1: 得出发了。
3: 行，船长，开船了。
1: 走，出发。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。Jack， 你 jump， 我 jump。
3: OK， Rose。
1: Jack.
3: Rose.
1: Jack.
3: Rose.